نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ایرانی پرڈیہی وزیر عباس راکچی سان فون تے رابطو بنی اگوانن جے خطے جی صورتحال تے گال بول نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار عباس راکچی کے جلد پاکستان جو دورو کرن جی بھی دعوت دینی پرڈیہی خاتے موجب بنی اگوانن جنگ بندی لائے گال ہن تے بھی خیالن جی ڈے وٹ کئی

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News. Aap sun rahe
4: ध्यानु हटाइण लाइ नवां शुशा छॾिया पिया वञनि। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म जे मशवरे खां सवाइ अहिड़ी ॻाल्हि नथो करे सघे। मुल्क खे आइन मूजिब हलाइण जी ज़रूरत आहे। जमियत उलमा इस्लाम जे सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान जी क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फज़लुर रहमान चयो त बलोचिस्तान हुकूमत में शामिल न थियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जे बलोचिस्तान जो वॾो वज़ीर बणजण बाबति ॼाण नाहे। मुल्क में मर्ज़ीअ जूं हुकूमतूं ठाहिण सां जमहूरियत अॻिते न वधंदी। मुल्क में قومی انصاف تے بدل پالیسی کی ضرورت ہے۔ نواں صوبہ ایجنڈا تے داہن نئی آئین میں کا کھوٹ ہے۔ کھوٹ نظام میں نہ پر اساں میں ہے۔ اساں آئین تے عمل نہ کیو۔ آئین نئے نظام تے سچائی سے عمل کرداسی تا نظام بھی ڈلیور کردو۔ وزیر اعظم کے صلاحکارانہ سنولا چھو ہے تا اساں آئین جی وجکڑی کیوں آئین نظام کے جکڑل رکھوں تا ہی کم کیاں کندو۔ یہ سسٹم اد صدی کامیاب رہو ہے، اگتے بھی کامیاب رہ دو۔ آزاد کشمیر کی چونڈ شفاف تھی ہے۔ چونڈ عمل مکمل تھن بعد پیپلز پارٹی بھی نتیجہ تسلیم کرے وٹندی۔ مظفرآباد کے بنتکن ایل اے 27 ایل اے 28 تے پولنگ جو وقت ختم تھن کا پوئے ووٹن کی گڑپ جاری۔ ایل اے 27 کے سبنی 196 ایل اے 28 کے 57 پولنگ اسٹیشن سے صبح 8 کا شام 5 وگے تائیں پولنگ جاری رہی۔ ایل اے 27 ایل اے 28 تے موسم کی خرابی سامان نہ پہنچن سبب پولنگ ملتوی تھی ہوئی۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر پارا مظفرآباد کے تکیلے 27 میں دھاندلی جو الزام۔ شیخ رحمان بیان میں چھو ہے تو پولنگ عملوں بیلٹ پیپرز سمیت نون لیگ اگوان کے گھر میں پکڑ ہو۔ چونڈ عملے کی نجی گھر میں موجود تھی بیلٹ پیپر سے ٹپن والا اطلاع انتہائی گن تھی چکا ہے۔ دھاندلی کے حوالے سے ویڈیوز ثبوت الیکشن کمیشن عملدارن حوالے کیا ویا۔ پیپلز پارٹی کے مضبوط تکن میں نون نون لیگ ایک پھیرو بیہر چونڈ عمل تکراری پڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے سیاسی معاملن والے صلاحکار مظفرآباد کے تک ایل اے 27 میں دھاندلی والا الزام رد کر چڑھے۔ پیپلز پارٹی کی ویڈیو جعلی قرار۔ رانا ثناءاللہ چھو ہے تو پیپلز پارٹی وٹ ثبوت ہیں تو الیکشن کمیشن وٹ جمع کرائے۔ صبح کا شام تائیں پولنگ تھی پر کا بھی شکایت سامنے نہ آئی۔ پیپلز پارٹی کٹن سے خوشی ملائی ہے ہارن سے دھاندلی جو گوڑ کردی ہے۔ لال بھٹو زرداری بتایا تو کن چار ڈی گنجن شروع تھے ایوان صدر چار ڈی گنجن شروع تھی رہا ہے۔
5: با نیروهای نظامی کاملا هماهنگی، یعنی آدمایی که اونجا هستن من اگه تهدید کنم علارغم میل رهبری میان طرف من، هیچ جفا در حق اون آدم هست. من استعفا بدم خب رسما اعلام میکنم استعفا دادم، استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد. حالا اینا میخوان بگن که یه اختلافی درست کنن که اینا رهبری یه چیزی میگه اینا یه چیزی میگه.
6: چیزی رو که عیان است چه حاجت به بیان است.
5: همه این مردمی که این سختی های ما رو میبینند و تحمل میکنن
6: برای ایران دارن این کار
5: میکنن. آدمی که ناتوانه نمیدیم
6: تو جریان قانون حجاب ایشون خیلی کمک کردن.
5: تمام اونایی که شهید شده بودن فوت کرده بودیم گفتیم خود ملیشون اعلام بکنن. هر کی اضافه داره خب بگه. یه عدد 3000 رقمی رو 34000 گفتن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن. این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
4: استعفی ندیس ملک لائے کم کردو رہندس۔ ایران جنگ وجھائن کی کوشش نہ پر سرحدن جو دفاع جاری رکھ۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چھو ہے تہران کیڑو معاشرو قائم کرتے کم کرن گھرجے جو دشمن کے مداخلہ تے وراغو پیدا کر۔
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
1: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश फकीरी एनर्जेसिक क्रीम
1: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
2: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
2: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
1: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
2: गर्दन और कंधों के दर्द
1: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
2: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 چار مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں۔
1: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری اینالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں۔
2: فقیری اینالجیسک کریم، درد، سوجن، ورم فوری ختم۔ آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں۔ پہنچو شہر، پہنچو گھر، سکرنٹ، آئے سکرنٹ جو آواز
1: جی ایف ایم 90.8۔